adwuma bi a wo ye bia mo ni nko ho me ne wo kasa yi se de bosome ya sui se kakra kra na aba beto mu kra mpo no a kan hunu se ebe so so wasena so so mu ebinum nyaaye a de se me ne wo kasa ebinum hyefie ebinum nimade pa ebinum ko school pa ebinum abo degree pa den so omo certificate egugu fie a omo pa adwuma ya omo enya bie enti e hustle na wo famu no de e nyankopon na ne hyehye saa ne te na enso ento so enka ho de bia emre bi beba ebesesa enye se de da no wo famu no enti ano ahye ne so saa e de ama me 106.3 FM na endpoint homeopathic clinic so ase ye pa asira bi enkonfama aye agbevetaifa asira bi enko enfama divine hope herbal center adwumakuo yi omo nyina na so masene anope yo ma me di dwumadie kese sei e di ebre wo enu abi no mu su ni nyina ne se match agana ko boye enya sam ketua ebinum se pani no kra enyi na di entokwa kra ko so kra kese pofo nya kra na nka bebo no na me hu mrantie pa ne mabai ni abre pa na nka kese oh mama mia enti Ghana ye football yi ye bene sen ena ye ye ni ye bene sen ena ye timi akwe ye nim eh Gambia pa mo timi abo mo din Ghana blaster mo ashe tu mo die e bane sen anayen kwe busa ha dwion but mamu mien fa Ghana